0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na Pohegule. Rádio

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba

0: Toto je kapela Hex, Vetroň, máme 6 hodín, dámy a páni, je to tu, máme 4. narodeniny Rádia Rock, o tom sa dnes budeme celé ráno rozprávať a buďte pripravení, lebo už teraz o 6. môžete hádať, budeme vám púšťať zvuky známych osobností, ale k tomu sa ešte dostaneme. Lenka ide so správami a krásne ráno vám prajeme všetkým, to je jasné.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 6.01 z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. V košickej mestskej časti nad jazerom včera otvorili zmodernizovanú električkovú trať. Električky na nej premávajú počas dopravnej zápchy v trojminútových intervaloch. Podľa riaditeľa dopravného podniku mesta Košice Romana Danka zvýšili v meste aj interval v autobusovej doprave zhruba o 20%.
3: To znamená, všetky nosné linky už nebudú premávať v intervale 15 minút, ale 12 minút.
2: Výdavky na modernizáciu sa pohybovali na úrovni viac ako 68,5 milióna eur z alokovanej sumy 77 miliónov eur. Financované boli z eurofondov. Nitriansky samosprávny kraj chce v obci Maňa vybudovať nové zdravotno-sociálne zariadenie. Kraj už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyhlásil verejné obstarávanie. Ako sa v ňom uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 4 milióny eur. Futbalisti Portugalska vyhrali v Líge národov aj bez Christiana Ronalda v Dánsku 4-2. Nemci sa dočkali prvého triumfu pod vedením trénera Jurgena Kloppa. V Mníchove porazili Srbsko 2-0. Koniec týždňa bude rovnaký ako tieto dni, keď sme mali pocit toho babieho leta, bude veľmi teplo a príjemne od 19 do 27 stupňov. Aktuálne máme najteplejšie v kuchyni, tam je cez 13 stupňov, no a najchladnejšie je v Bardejove niečo cez 2 stupne. Ideme spoločne na cesty. Ako vždy stojíte v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na pol hodinku. Obmedzenie ste nám nahlásili vo Veľkom Mederi na križovatke Bratislavská Medveďovská, tam je odstavené osobné auto. Máme aj stacionárne radary na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska, v Rajeckých Tepliciach Polúsi v smere do centra a v Ďurďošiku obojsmerne a zo pár hliadok v Modre za Kráľovou v smere do centra, v Hlohovci na Nitrianskej pri čerpačke OMV v smere do centra, v Bánovciach nad Bebravou na Partizánskej v smere do centra, v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere Zmyslavskej a na vjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. Dávajte si pozor, keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock dnes oslavuje 4. narodeniny.
0: Dobré ránko, a ešte máme aj 4 minútky po 6. a 4. národky, pozor na to. Áno.
2: Vy viete, ako sa toto volá? Lebo ja som to včera zistila, že táto trubička sa volá frkačka. Vidíš? Zase sme o rok starší a o niečo múdrejší.
0: A ja si dám tiež ešte jednu frkačku.
2: Dobre.
0: No a aby ste vedeli, toto je naše špeciálne narodeninové vysielko, a dnes do Rádia Rock prídu aj známe osobnosti a postavy, napríklad zo sveta filmu alebo zo sveta reklamy, aby nám zablahoželali a vy musíte uhádnuť, kto k nám teraz prišiel. A teraz začíname, dobre počúvajte.
4: Čaute, rockery! Pozdravujem vás priamo z Rádia Rock a želám mu veľmi veľa úspechov, ako aj perfektných moderátorov, ktorí sú tu doteraz. A taktiež veľmi veľa poslucháčov a perfektnej rockovej muziky.
2: Čau!
0: Čaute!
2: Ja som taká nadšená z toho.
0: A to ako keby viacerí boli.
2: Že hej, ako keby sa možno aj rozstrojili. Alebo
0: no a
2: tak.
0: Toto už je indicie.
2: Rozpoznali ste, kto k nám prišiel do Rádia Rock zablahoželať. Správne odpovede nám posielate na WhatsApp. Vyhrať môžete trojbalíček Rádia Rock plus tričko.
0: Áno, to sme urobili také narodeninové štvorkombo vlastne. Naše WhatsApp číslo poznáte. 0905 277 377. Tak nám píšte, že či ste rozpoznali týchto našich hostí, už aj niektoré. Reaguje, to sme veľmi radi. A veľa energie narodeninovej vám posielame s touto peckou od AC/DC.

0: Je Rage Against the Machine. Aké pivo tu točá? Máme 6.16 a my točíme pivo na našej oslave. Dobré ránko.
1: Rádio Rock dnes oslavuje štvrté narodeniny.
2: Čo je super na tom mať 4 roky? Áno, pýtali sme sa najpovolanejších štvorročných detí a dostali sme samé fundované odpovede.
3: Že som mal narodeniny. Buldozerík. Narodeniny, buldozer.
2: Áno, takže.
0: Narodeniny a buldozer, to sú základné priority. A čo ešte?
4: Kde chodím do skovorky. Že môžem si vyberať z torty.
2: No.
4: Že žijem to takouto najlepšou rodinou.
2: Chodiť do škôlky, vyberať si torty a žiť s najlepšou rodinou. To sú ďalšie priority. A čo máš najradšej, keď máš 4 roky?
5: Mesko, rýžu, špagety.
0: No, mesko, rýžu, špagety, to ja som mal včera na večeru. Takže už je to jasné. Jedlo je láska a cesta.
2: Počkaj, ako túto kombináciu si mal
0: naraz. Áno, presne.
2: To bolo jedno jedlo, alebo jedno si pospájal, jedlo, čo si našiel. Jedlo,
0: áno, našiel som starú rýžu a špagety
2: čo
0: a ešte
2: mesko. Čo dala chladnička, sa tomu hovorí. Áno, tieto odpovede museli rozstaviť nejedno drsné rockerské srdiečko, že hej?
4: No, áno! Happy birthday, dear Radio Rock.

0: Čaute rockery, máme tesne pred pol 7, toto je Meredith Brooks a Beach. Ja tvrdím, že to je taký skôr ženský song, však Lenka, lebo ona si všeličo hovorí, že čo je a tak. A...
1: Áno, akože žena sama sebe si, áno. My počujeme niekedy hlasy v hlave a povieme si.
0: Áno, a o chvíľku budete počuť nie, že čo Lenka sama sebe si, ale čo vám povie, že aké je počasie a čo je na cestách. A chceli sme vám povedať, že štvrté narodeniny, to sa rovná aj parádna žúrka.
2: Rádio Rock je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. Siaver, rocker.
1: Je presne pol siedmej, z raného roku vás pozdravuje Lenka. Koniec týždňa bude rovnaký ako posledné dni, kedy sme mali pocit toho babieho leta. Bude prevažne jasno a veľmi teplo od 19 do 27 stupňov. Aktuálne máme najteplejšie v kuchyni, kde je 15, Bratislava 9 a najchladnejšie je v Bardejove 2 stupne a Poprad 1 stupeň. Dopravný servis začíname už tradične kolónami na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou je to na 20 minút. Nehody dokumentujú v Trnave na automobilovej nakruháči, za Dobrou Nivou v smere do Babinej a za Radomov v smere do Okrúhleho. Cestári pracujú v Humennom na križovatke Laborecká námestie Slobody a máme aj obmedzenie za Jablonicou v smere na Bielu horu. Je tam odstavený kamión, na ktorom vodič opravuje defekt. Dávajte si pozor aj na hliadky na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, Žiline na Kragujevskej smere na Estakádu a v Bystrom obojsmerne. Dávajte si pozor, ak keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Toto je život o 6.48. Pozdravuje Lenka Tomáčo z ranného roku. Vítajte na našej oslave.
1: Rádio Rock dnes oslavuje štvrté narodeniny.
2: Dobré ránko, rockery, tak dnes do Rádia Rock prišli aj známe osobnosti a postavy, aby nám zablahoželali. A takúto akustickú súťaž, to si predstavte, máme pre vás až do 9. Lenka, daj tú frkačku, no. Fantázia. A toto boli naši prví ranní hostia. Dobre, počúvajte, toto ste mali hádať.
3: Čaute, rockery! Pozdravujem vás priamo z Rádia Rock a želám mu veľmi veľa úspechov, ako aj perfektných moderátorov, ktorí sú tu doteraz. Tiež veľmi veľa poslucháčov a perfektnej rockovej muziky.
0: Ďakujeme vám za tieto brutálne, krásne gratulácie, tieto, ktoré nám teraz posielate na náš WhatsApp. My máme na linke Ivanku, to je naša prvá gratulantka. Ivanka, tak kto to bol?
4: Huj, duj, huj, to sú tie malé kačerčatá.
2: Áno.
0: Trojičky kačerovie.
4: Áno, áno.
0: Juka, ty máš deti?
4: Áno, mám. Dvoch chlapcov.
0: A oni to ešte pozerávajú, lebo ja viem, že za mojich čiach, keď som ja bola malá, sme to pozerávali. Ja neviem, či to ešte chodí v telke.
4: Už to nechodíva nejako, bolo možno, že pred pár rokmi to chodievalo aj ráno, že vedeli sme to s nimi pozrieť, ale poznajú oni aj tieto staršie rozprávky, ako my sme pozerávali, keď sme boli decká, tak vedia.
2: Tak my sme veľmi radi, že ty si vedela a posielame ti 4 darčeky. Trojbalíček.
4: Super.
2: A ešte aj tričko.
4: Oh,
2: no, a ešte by si nám mohla zablahoželať štvrtým narodkám Rádia Rock tak spontánne.
4: Tak želám vám všetko najlepšie, veľa spokojných poslucháčov, samozrejme rokáčov a

0: Billy Talent v Rádiu Rock, dobré ránko, máme už po 7. A dnes do Rádia Rock prišli traja mali káčeri, Luiduj Huj, to bola naša prvá súťaž, aby ste nám verili, ako oni fyzicky vyzerajú. Tak Storka Skáčerová je na Instagrame Rádia Rock, ja nechápem, ako sa to tam dostalo, to ide cez počítače.
1: Rozpočedacie ľuka, lokalita a obdobie, vytvoriť spot a hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 7 hodín aj 1 minúta. Z ranného roku vás pozdravuje Lenka. Parlament schválil nový občiansky zákonník. Zásadne mení dedenie aj nájmy. Spoločné doteraz platné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa zmení na imanie manželov. Nový občiansky zákonník má vyriešiť aj súčasné spory medzi občianskymi a obchodnými zmluvami. Do platnosti vstúpi v júli budúceho roka. Priemerná cena motorovej nafty na čerpacích staniciach v Európskej únii dosiahla nové rekordné maximum 2,24 eura za liter. Podľa údajov Eurokomisie pred vypuknutím vojny na Blízkom východe bol priemer 1 euro a 59 centov. Takmer 2000 ľudí bolo včera zadržaných v súvislosti so študentskými protestami, ktoré sa vo Francúzsku konajú od minulého týždňa. Zatiaľ, čo na mnohých miestach demonstrovali študenti pokojne, v ďalších oblastiach boli hlásené prípady násilia a vandalizmu. Dnes nás čaká príjemný jesenný piatok, takto skoro ráno si dávajte pozor aj na hmlu, ale inak to bude cez deň čisté babie leto, bude prevažne jasno a veľmi teplo od 19 do 27 stupňov. Aktuálne máme najteplejšie v kuchyni, kde je 15, Bratislava 9, no a najchladnejšie v Poprade, tam máme 1 stupeň. Rádia Rock vás pozdravujeme aj za volanty a do kolón. 20 minút až pol hodinu čakáte v rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a kolóny sú aj na viazde do Prešova z Kapušian. Pozor si dávajte za Jablonicou v smere na Bielu horu, je tam odstavený kamión, na ktorom vodič opravuje defekt. Na výjazde z R1 do Hronského Beňadyka je na ceste zrazená vysoká zver a na D3 pred Hričovským podhradím v smere zo Žiliny je v pravom pruhu kus plechu. Na cestách vám budeme robiť spoločnosť. Narodeninový rok je tu s vami až do 10.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock dnes oslavuje štvrté narodeniny.
0: A opäť to krásne vychádza, lebo štvrté narodeniny, 4 minútky po 7. Náhoda. Oslavujeme vo veľkom štýle. Nie, to proste tak malo byť. Lenka, daj jednu frkačku.
2: Áno, takto sa to volá oficiálne, to sme dnes zistili, aj vy vďaka nám nemáte za čo. Toto je špeciálne narodeninové vysielanie a dnes do Rádia Rock prišli aj známe osobnosti. Luiduj Huj, káčeri boli u nás v tej prvej hodinke ranného roku a my pokračujeme ďalej.
0: Áno, teraz musíte uhadnúť, že ktorého filmového akčného hrdinu je toto hlas, aj ona mi ide blahoželať, tak počúvajte.
3: Vážení poslucháči, chcel by som vám zaželať len to najlepšie. Momentálne mám veľa práce, mám veľa zásilok. Musím ich všetky rozviesť, ale určite sa budeme počuť. Želám vám dobré počúvanie a ako sa vraví, rock and roll!
2: Ja som normálne v napätí zostala, ale inak presne takto znejú ľudia, ktorí majú veľa práce. Že, úplne si vás predstavujeme aj vy, keď sa teraz ponáhľate ráno, tak takto presne pokojne. Rozpoznali ste, kto nám prišiel do Rádia Rock zablahoželať? Ak áno, tak nám správne odpovede posielajte na WhatsApp, lebo vyhrať môžete trojbalíček Rádia Rock plus tričko.
0: No tak čakáme vaše tipy 0905 277 377. A prečo? Lebo happy birthday!
1: Happy birthday, dear Rádio Rock. Dnes oslavujeme štvrté narodeniny.

0: Smash Mouth All Star, čaute naše hviezdičky, máme 7.18, áno, Radio Rock sa narodilo 3. októbra, to znamená, že my sme vlastne v znamení váh, alebo aj Dunaj, prípadne Hron, jaký joke, čo?
1: V znamení váhy, si chcel povedať. Rock je naozaj inak typická váha.
0: A váhy sa nevedia rozhodnúť.
1: To úplne sedí. Občas sa nevieme rozhodnúť, že akú rokovú pecku si zahráme a preto máme v našom playliste pre istotu všetky.
0: A váhy milujú aj spoločnosť.
1: No a preto sme tu my a rozprávame na vás, aj keď nás o to nežiadate.
0: Váhy majú rady krásu a štýl.
1: Tu by som rada upozornila, že čierna farba pristane každému a zužuje. Vidím to na Tomáčovi teraz. Kožená bunda je vlastne univerzálny kúsok, ktorý by mal mať v šatníku každý. Takže podľa mňa rockery sú skrátka štýloví trendsetery.
0: A váhy neznášajú konflikty.
1: To je pravda. Jediný konflikt, ktorý v roku milujeme, je tento. Nepredám svoj život. Presne tak. Rockery sú skrátka drsní, ale za to srdiečkari. Hovorí sa tomu rovnováha.
2: Dnes oslavujeme 4. narodeniny.

0: Výborná kapela The Offspring v Rádiu Rock je tesne pred pol 8. Parádny piatok, 2. október, 4. narodeniny Rádia Rock. Ja viem, že je všetko v znamení tejto oslavy, ale dnes popoludní môžeš vyhrať 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Bolo pol 8. Dobré ráno z Rádia Rok vám želá Lenka. Koniec týždňa bude rovnaký ako posledné dni, kedy sme mali pocit toho babieho leta. Bude prevažne jasno a veľmi teplo od 19 do 27 stupňov. Aktuálne už vyšlo slnko na východe, Prešov aj Košice, ale aj na západe vykúka v Kuchyni aj v Piešťanoch, ale aj v Bratislave, kde máme teraz 10 stupňov. Pozdravujeme vás aj za volanty. Kolóny na 20 minút až pol hodinku hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, v rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na viazde do Prešova z Kapušian. Novú nehodu ste nám nahlásili za Budimírom v smere do Rozhanoviec a cestári pracujú za Krásňanmi v smere do Žiliny. Tam rátajte s kolónami. Ďalší sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, takisto kolóny a v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta tiež pracujú cestári a rovnako sú tam kolóny. Máme tu aj obmedzenie na D3 pred Hričovským podhradím v smere zo Žiliny, v pravom pruhu je tam kus plechu a pozor aj na radary v Nitre na kruháči pod Zoborom, na viazde do Žiliny z D3 a na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Na cestách vám budeme robiť spoločnosť, narodeninový ranný rok je tu s vami až do 10.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: 7.48, dobré ráno z ranného roku vám želáme. Je tu Lenka Tomáčová, je nás tu veľa, pretože to je pohoda, když je pohoda a najlepšia pohoda je v Rádiu Rock a na narodeninovej oslave.
1: Rádio Rock dnes oslavuje štvrté narodeniny.
2: No a oslavujeme naozaj vo veľkom štýle, už prišiel nielen moje meno, je Tomáš Lacko z Kotolňa, dokonca aj Pálko Vrbičan prišiel, nie? Už úplne z iného poschodia, z iného rádia, lebo zistili, že sú tu chlebičky aj dorta. A vy ste v tejto hoďke hádali, ktorého filmového akčného hrdinu je toto hlas?
3: Vážení poslucháči, chcel by som vám zaželať len to najlepšie. Momentálne mám veľa práce, mám veľa zásilok. Musím ich všetky rozviesť, ale určite sa budeme počuť. Želám vám dobré počúvanie a ako sa vraví, rock and roll!
0: Dôkaz o tom, kto to bol, si môžete už teraz pozrieť na našom Instagrame Rádia Rock. Kamila to vedela aj bez toho dôkazu. Ahoj, dobré ránko.
4: Dobré ráno.
2: No Kamila, ja cítim, že si sa nemila. Dobre, srandičky, čo?
0: Ale si povedz, umýla som sa. Kami, prosím ťa, ty máš rada akčné filmy?
4: No jasné.
0: A ty si spoznala nášho akčného hrdinu, ktorý nám prišiel zablahoželať hneď tak na prvú?
4: No, museli sme to prediskutovať.

0: najprv so Števom, so snúbencom, ale hej.
1: A kto to teda bol podľa vás?
0: Kto to bol? No, Jason Statham.
2: Však to je správna odpoveď, no vidíš to, tak pozdravaj toho tvojho snúbenca, že môžeš si ho zobrať za muža. Posielame vám 4 darčeky, trojbalíček plus tričko.
0: Wow, ďakujeme krásne.
1: Kami, povedz mi, aký bol druhý typ?
0: Druhý typ bol, že slovenský, že Pavol Hamel, ale...
2: Dobre, to ste dobre zabili. A stále počúvate Rádio Rock a štvrté národky oslavujeme. Super.
0: Všetko najlepšie vám prajeme.
2: A my vám za to posielame
0: super hudbu.
2: Takú dobrú hudbu, ako teraz už lepšie nemôžete mať, lebo AC/DC Highway to Hell. Už vám aj hra.
0: Wow, ďakujeme krásne. Prajeme krásne narodiny. Ešte raz a pekný deň.

0: The Cranberries a Zombie v Rádiu Rock. Pekné ránko, narodeniny idú ďalej. Minútka po 8. Lenka, ty ideš?
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je minúta po 8. Dobré ráno vám želá Lenka. Hlas definitívne prišiel od ďalšieho poslanca, jeho poslanecký klub opúšťa Peter Sliško. Oznámil to po boku Tomáša Tarabu, ktorý sa po odvolaní z Enviro rezortu vrátil do Národnej rady. Momentálne sa už nepovažujú za koaličných poslancov a avizujú, že budú čakať, akým spôsobom si nastavia spoluprácu. Členské štáty Európskej únie definitívne sprísnili migračnú politiku. Nové pravidlá majú zaistiť rýchlejšie a efektívnejšie vracanie neúspešných žiadateľov o azyl domov. Takzvané návratové centrá by mohli ponovom vznikať aj v tretích krajinách mimo únie. V nočných zápasoch NHL porazil Edmonton Vancouver 9-7. Kapitán Olejárov McDavid zaznamenal 5 bodov za 1 gól a 4 asistencie. Čaká nás príjemný jesenný piatok, takto skoro ráno si dávajte pozor aj na hmlu, ale inak to bude cez deň čisté, babie leto, bude prevažne jasno a veľmi teplo od 19 do 27 stupňov. Aktuálne už máme slnečno na východe, v Prešove a Košiciach, ale už aj tuto na západe vykúka to slnko, v kuchyni aj v Piešťanoch, ale aj v Bratislave, kde máme teraz 10 stupňov. Ideme spoločne aj na cesty. Kolónii sú tradične na Kysuciach na 45 minút a 20 minút až pol hodinku čakáte v rovinke v smere do Bratislavy. Na viazde do Žiliny z Porúbky, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nové nehody ste nám nahlásili v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemskú, v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov, kde sa zrazili dve osobné autá, sú tam aj kolóny. Ďalšie nehoda je v Banskej Bystrici na Tajovského pri nemocnici v smere do centra. A ďalšie je vo Vranove nad Topľou na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, sú tam kolóny a ďalší sú v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Máme aj jeden radar na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu a hliadku na výjazde z Družomberka do Ivachnovej. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock dnes oslavuje štvrté narodeniny.
0: 3,5 minútky po 8. Dobré ránko.
2: Dnes do Rádia Rock. Čo sa smeješ? Prišli gratulanti, je tu už aj Sifón, moje meno je Tomáš, Ľadko z Kotolne, sme tu my, Lenka Tomáčo a sú tu aj známe osobnosti a postavy.
0: No a toto bude veľmi zapeklité, vlastne to je triumvirát, ktorým uzatvárame túto súťaž.
2: Amen.
0: A je to postavička z reklamy, je to on, je to tvor zo zvieracej ríše.
2: Ty toľko dávaš nápoved.
0: No lebo je to ťažké, tak hádajte, rockery.
3: Štvrtý narodení nám Rádia Rock, vám želám veľa, veľa úspechov, aby ste boli vždy voňavučky a nájdete ma tam, kde je krásne mekúčko.
2: Dobre, tak ja tam idem teda. Asi do postele? No takto. Indícia je ešte jedna a vyvážka. Ak ste rozpoznali, že kto nám prišiel do Rádia Rock zablahoželať, tak nám správne odpovede posielajte na náš WhatsApp. Vyhrať môžete klasický, brutálny trojbalíček Rádia Rock a tričko.
0: 0905 277 377, to je číslo, len pripomíname.
1: Rádio Rock dnes oslavuje štvrté narodeniny.

0: Je to tak, je piatoček a je to čistá láska. 8.15, pozdravujeme vás z ranného roku. Hádajte, čo má spoločné dieťa a Rádio Rok. Neviete? Ono vám to povie, to dieťa.
1: Ja mám 4 roky.
0: Máme oslavu a sme tu všetci.
2: Presne tak, je tu Roktober, to je náš mesiac, oslavujeme štvrté národky a stretneme sa spolu s vami aj naživo. Sobota, 10. Roktober, naša narodeninová žúrka, Banská Bystrica, Urban Spot.
3: No a my tam budeme všetci spolu, príde aj Lenka, Milenka, Pálenka, Dovolenka, moje meno je Tomáš Sifón so svojou kapelou Fishing Team. Tomi, povedz, pozdrav nás, že ty si tu tiež.
4: Dobré ráno všetkým, my už papáme chlebičky, lebo však je oslava, bez toho
3: som... Mal tri.
4: Na ten tretí sa ešte len chystám. Zatiaľ
3: remíza, Sifón versus moje meno je Tomáš, 3-3 chlebičky a nezabúdajme na to, že Fishing Strip. Sifi, môžeš nastúpiť.
5: Nemám slúchatka, tak neviem, že v akej pasáži to je, ale veľmi dobre to je.
4: Veľmi dobre hráš, je to veľká party, než my sa na teba veľmi tešíme, lebo ešte sme ťa nevideli. Ja som ťa teda určite nevidel.
0: Ja už áno.
4: Hej?
0: Áno.
4: Na gitarke, takže teším sa, po vás hrajú Iné kafe, tak im to aspoň zahrajete poriadne.
2: Jasne tak.
6: Ahojte, zdraví vás Vrátko z kapely Iné kafe. Chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Rok a popriať Rádiu Rok všetko najlepšie k štvrtým narodeninám. Veľa šťastia, keep rock.
0: Ďakujeme Iné kafe teraz z Rádia Rok, ale 10.10. naživo spolu s nami a s vami na narodeninovom žúre. Tešíme sa na vás. Na Instagrame obrá.

0: Liquido a Narkotik v Rádiu Rock, tesne pred pol 9. Dobré ránko, 4. národky Rádia Rock vo veľkom štýle. Vlastne jeden jediný človek nám tu chýba a to je legendárny Roborod. On sa vám teraz ozve, lebo on má svoj špeciál pre vás pripravený.
1: Classic Rock Show. Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky zaujímavosti a hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8. večer v Rádiu Rock. Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza Českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
2: Je presne pol deviatej z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Dnes nás čaká naozaj príjemný jesenný piatok, takto skoro ráno si dávajte ešte pozor aj na hmlu niekde, ale inak to bude cez deň čisté, babie leto, bude prevažne jasno a veľmi teplo od 19 do 27 stupňov. Aktuálne už máme slnečno takmer na celom Slovensku, v Bratislave je teraz 11 stupňov, Prešov hlási 7. Pozdravujeme vás aj za volanty. Kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na 45 minút. A nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemskú, v Pezinku na križovatke Bratislavská Komenského, vo Veľkom Bieli na hlavnej križovatke, na výjazde z Trakovic do Malženíc na hlavnej križovatke, v Trenčine na Bratislavskej za Lidlom v smere na most, v Dvoroch nad Žitavou v smere do Kolty, v Poprade na konci Teplickej cesty v smere na Svitsku a aj vo Vranove nad Topľou na hlavnom ťahu pri križovatke pri Tesku a rátajte tam aj s kolónami. Cestári pracujú v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta, takisto sú tam kolóny a máme aj obmedzenie v Prešove na Volgogradskej v smere na Levočsku, kde je odstavené osobné auto. Radary ste nám nahlásili na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Nitry, v Žiline pri Brodne v smere do centra, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, na začiatku R2 pri Zvolenskej Slatine v smere zo Zvolena a aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Dávajte si pozor a keby niečo, tak nám volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Motley Crue v Rádiu Rock. Lenka, koľko máme hodín?
1: Je 8.49, dobré ráno. Dnes k nám do Rádia Rock prišli aj gratulanti a dôkaz nájdete práve teraz na Instagrame Rádia Rock.
2: Rádio Rock dnes oslavuje štvrté narodeniny.
0: A toto bolo asi najťažšie uhádnuť, aj keď my hovoríme s Lenkou, že zase nám bolo tak krásne dobre mekúčko.
3: Štvrtým narodeninám Rádia Rock vám želám veľa, veľa úspechov, aby ste boli vždy voňavučky a nájdete ma tam, kde je krásne mekúčko.
1: No takto my sme si mysleli, že to bude najťažšie, ale vy ste nás presvedčili o tom, že absolútne viete. Karol je na linke, tak kto nám prišiel zablahoželať?
4: Zajko a Zuritko, mali smraďoch.
1: Malý smraďoch, inak ja takto volám svojho psa, že malá smraďoška.
0: No ale veď ten názoritko, on bol práve že taký voňaučký, čo to bola aviváška.
4: To bola len zástierka.
0: Áno?
1: Jej, takto to funguje.
4: Áno.
1: Karol, ďakujeme krásne, chcel by si nám niečo popriať?
4: Ja som vás začal počúvať, som vás naladil asi 2,5 roka dozadu, ale odtedy vás mám non-stop v aute, aj doma, takže prajem vám všetko najlepšie, lebo robíte dobré rádio, púšťate perfektnú muziku.
0: A ty si odnekal ze Záhory? Karol.
4: Ja som zo Smrdák.
0: No. Smrdáky, dobre. Takže ďakujem veľmi pekne za takúto zdravicu. Posielame ti trojbalíček plus tričko. Super.

0: Survivor, Eye of the Tiger, zdravíme vás z Rádia Rock, štvrté národky pokračujú ďalej, máme 9 hodín, aj Lenka vám zablahožela.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Všetko podstatné a všetko najlepšie aj odo mňa je 9 hodín. Parlament schválil nový občiansky zákonník. Zásadne mení dedenie, nájmy aj spoločné doteraz platné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Nový občiansky zákonník má vyriešiť aj súčasné spory medzi občianskymi a obchodnými zmluvami. Do platnosti vstúpi v júli budúceho roka. Členské štáty Európskej únie a Európska komisia majú dnes mimoriadne rokovanie o prudkom raste cien nafty a spoločnej reakcii na krízu. Washington zároveň vyzýva európskych spojencov, aby okamžite uvoľnili palivo zo strategických rezerv. Futbalisti Portugalska vyhrali v Lige národov aj bez Cristiana Ronalda v Dánsku 4-2. Nemci sa dočkali prvého triumfu pod vedením trénera Jurgena Kloppa. V Mníchove porazili Srbsko 2-0. Čaká nás príjemný jesenný piatoček, bude podobne ako celý týždeň, prevažne jasno a veľmi teplo, od 19 do 27 stupňov. Aktuálne už máme slnečno takmer na celom Slovensku, v Bratislave je teraz 11 stupňov, Martin hlási 6 a Prešov 7 stupňov. A z Rádia Rock ideme aj na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou je to tam na 20 minút. Nehody dokumentujú v Bratislave na ulici 29. augusta pred Medickou záhradou v smere z Mlynských Hnív. V Ivanke pri Dunaji na začiatku Vajnorskej v smere z Hlavného ťahu. Vo Veľkom Bieli na Hlavnej križovatke. Na výjazde z Trakovic do Malženic na Hlavnej križovatke. Pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčianskej Teplej. V Poprade na konci Teplickej cesty v smere na Svicku na Kruháči a vo Vranove nad Topľou na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku. Cestári pracujú v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta, sú tam aj kolóny a radary ste nám nahlásili na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pri Budči v smere do Zvolena, na R2 pred Detvou v smere Skrývania, v Košiciach na Južnej triede v smere na most VSS a aj v Strážskom na Mierovej v smere do centra. Dávajte si pozor, Rádio Rock vám želá šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Juchuchu, 3 minútky po 9. Jožo od Žiliny nám včera zodvihol hneď po prvom zazvonení. Ej veru, a to už sa dlho nestalo. Tak, takto sa to robí. Toto sme potrebovali.
5: Oplatí sa naladiť sa.
0: To bola jak
6: rýchlovka, takzvaná.
0: Šinkanzen mala na linke 7 000 eur.
5: Ako?
0: Pošleme ti...
6: Andrej si robí srandu. Tu je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová a ty si práve vyhral 7 000 eur.
5: Super.
2: Jožo bol prekvapený aj zmetený. Ja neviem prečo, veď pripraveným šťastie praje, ako sa hovorí. Veď počúvajte, kde si Jožko?
5: V aute.
6: Aha, tak ty si nemusel mať telefón v ruke, keď máš...
7: Čukol na volante.
6: Presne tak.
5: Áno, presne.
7: No pekne.
6: A kam cestuješ?
5: Do Žiaru nad Hronom.
6: Prečo? Pracovne?
0: Teraz, keď si vyhral 7 tisíc?
5: Áno, pracovne.
6: A hlavne pazúkar sa pýta, že do Žiaru? Prečo? Do Žiaru. Nie, Žiar je krásny.
2: Nie. Jožko, mal si povedať, že a čo ťa potom? Pýtam sa ja na vašich. Čo ich
0: a
2: potom?
0: Žiar je veľmi pekný. Áno, a zo Žiaru pochádza Milan Škriňar, kľúčový stoper a kapitán slovenskej futbalovej repre. Dobre, to len aby sa vedelo.
2: Pozdravujeme do Žiaru.
0: Áno, presne, pozdravujeme do Žiaru a dnes aj v Žiari môžete vyhrať 7 000 eur v každom meste, lebo môžu byť vaše dnes 2. oktobra, keď oslavujeme 4. narodeniny Rádia Rock.
2: Áno, stačí, keď nám to po 15. zdvihnete do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: 14.10, stále počúvate Rádio Rock, štvrté národky pokračujú ďalej, toto je kapela Aerosmith a prišiel aj náš výborný kolega, ktorý sa volá, moje meno je Tomáš.
1: No dobré ráno, tak všetko
2: najlepšie. Rádio Rock dnes oslavuje štvrté narodeniny.
0: No Tomi, tak môžeš ešte raz povedať, že všetko najlepšie, čo by si nám priala?
1: Dobré ráno,
0: sebe?
1: Ešte raz všetko najlepšie, happy birthday.
0: No a teraz nám povieš, že aké si ty zažil najlepšie žúrky a predstavíš nám podľa teba top, neviem koľko, 5 najlepších žúrov histórie?
1: 5 to nebude, bude to iba 4, ale akože tie, ktoré som zažil ja, si ani veľmi nepamätám. Lebo to je asi tá najlepšia žúrka, ne? Ja si to nepamätá človek. Alebo ako hovoria tvoji obľúbení kamaráti z Česka, kto sa večer nebavil, ten sa... Kto sa ráno nestydí, ten sa večer nebavil, ne? No ale nie, ja som si vybral také, že Woodstock 69, to je oslava hudby, 400 tisíc ľudí, všetci poznáme tie zábery, ale naproti tomu o 30 rokov neskôr chceli osláviť Woodstock a skončilo to úplnou katastrofou, kedy sa ľudia hádzali, mali pocit, že do bahna, ale tým, že to bolo na leteckej základni, kde bolo 38 stupňov, nefungovali toalety, ktoré začali pretekať a miešali sa s pitnou vodou, tak im potom ľudia povedali, že to nie je bahno. A začali sa naozaj obrovské vzbúry a bolo to príšerné, keď začali horieť toalety, stánky, no skrátka proste konečná. Taká oslava by nemala byť. No a potom je tu ešte oslava hudby, ktorú som si vybral, tá je špeciálna, lebo 28. septembra 91 bol legendárny Monsters of Rock v Moskve, kde teda hrali AC/DC, Metallica, Pantera a Black Krause. No a oficiálne sa uvádza, že tam na tej oslave bolo 500 000 ľudí, ale keďže vieme, že sme boli v moskovskej oblasti, tak hovoria, že až 1,5 milióna. No a teraz som si ešte pripravil pre vás kvíz papierový.
0: Fúha,
1: no.
0: Už teraz sa bojím.
1: Nie, nemusíš sa bať. Takže máme tu oslavu hudby AC/DC, teda Oasis Reunion. Tipnite si, koľko piva sa vypilo za noc počas koncertu vo Wembley. Je to od 100 do 200 tisíc, 300 tisíc piva.
0: Koľko piva? Šifi, dávaj.
3: 240 tisíc.
1: Dobre.
4: Ja si myslím, že 277.
0: A 278 tisíc.
1: 250 tisíc piv sa vypilo počas jednej noci, ale pozor, musíme si to zobrať podľa umelcov, lebo na Oasis chodia my, dáme si pár piv a ideme na koncert, ale na Taylor Swift to bolo iba 40 tisíc ľudí pri kapacite 80 tisíc ľudí, to znamená, že to pili iba tí otcovia, ktorí prišli.
3: Áno, ako to sa povedať, že tam bolo viac detí asi, no.
1: No, takže to je tak všetko. Ešte Oasis dajú 120, teda Coldplay dajú 120, takže dobre, no.
0: Tak Tomi, dúfam, že to bude takto nejako vyzerať na tej našej žúrke o týždeň.
3: Uvidíme, koľko litrov.
1: Budeme to počítať.
0: A toto bude otázka a niekto tiež potom dostane štvorbaliček.
3: Než to je dobré, toto je dobrý nápad. Dohodneme sa tam so Stafom, že nech nám počítajú piva.
0: Áno.
3: A potom môžeme spraviť taký kvíz, že koľko sa tam vypilo.
1: Presne. Áno. Tak a prihlásime sa do Guinnessovej knihy rekordov, že na Slovensku.
0: Pozrie, Lenka chce teraz niečo povedať.
4: Lebo chlapci zabudli to podstatné. 10.10. v Banskej Bystrici Urban Spot. Budeme tam my, vy a budeme piť pivo. Čaute. Happy birthday. Dear Radio Rock.

0: Limp Bizkit Break Stav v Rádiu Rock. Pekné ránko, 9.33. Aj počasie je fantastické a pôjdeme aj na cesty.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: Je 9.33 z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Čaká nás veľmi príjemný jesenný piatok. Bude to podobné ako celý týždeň, prevažne jasno a veľmi teplo od 19 do 27 stupňov. Aktuálne už máme slnečno takmer na celom Slovensku. Ten stred a východ, to je, že úplné slnko. Brazília, ako by Tomáčo povedal. Na západe máme ešte oblaky, ale za to príjemných 14 stupňov. Ideme spoločne na cesty. Nehody dokumentujú vo Veľkom Bieli na hlavnej križovatke a v Brezne na Chalúbkovej v smere do centra. Radary ste nám nahlásili na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, v Považskej Bystrici na Sládkovičovej v smere do centra, na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, v Martine na Bernolákovej pri nemocnici obojsmerne, na R2 za Mýtnou v smere do Tomášoviec a namerajú vás aj v Prešove na Levočskej v smere von z mesta a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Dávajte si pozor, z ranného roku vám želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: 9.49, kadečo sa tu povaluje v štúdiu Rádia Rock, pretože oslavujeme štvrté narodeniny. Bedná od whisky to nie je, ale mohla by byť. Ale otázka znie inak. Čo prosím vás robíte budúcu sobotu, lebo máme tu pre vás jeden tip. 10.10. v Urban Spote v Banskej Bystrici budeme všetci spoločne, bude to riadna žúrka, naša narodeninová. A ako by to bolo bez nášho sifóna? Ten je tu aj teraz s nami, dobré ránko.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: Počúvaj ma, čo ty a žúrky, ty a pán Kačina?
1: Tak samozrejme, ja mám veľmi rád žúrky, zažil som ich niekoľko, ale treba povedať, že podľa mňa tie najviac legendárne žúrky zažíval asi Eric Clapton, vo všetko ostatné je úplne, že slabý odvar, ale chvála Bohu, že v tom nie sme ako Slovenska.
0: Ty Slovenska. Si bol s ním niekedy? Ale...
1: Nie, však hovorím, že chvála Bohu, že lebo to by sme sa tu už asi nepočuli. No ale úplne o inom som chcel, ty si mi hovorila, že nech kúknem na nejakú, že takú najväčšiu, najlegendárnejšiu žúrku, tak počúvaj ma, podľa mňa, tá najlegendárnejšia party bola v roku 1694.
0: Tam si tiež nebol, tipujem.
1: Nie.
0: Dobre.
1: A poviem, že takto sa to robí do psej matere, lebo admirál Russell pozval k sebe domov 5000 námorníkov.
0: Prosím, koľko?
1: 5000. Mal taký malý kaštiel alebo zámoček, tak si to predstavme. No a ako misu na punč použil fontánu, do ktorej nalial minimálne, že 1200 litrov alkoholu.
0: Dobre, ale teraz...
1: To je z toho vtipu, že na čo perie...
0: Ale ja si to predstavujem, že všetci tak vieš, iba nastavili ústa pod tú
1: fontánu.
0: Nie,
1: tam bol taký malý chlapec, on sa plavil na loďke a aha, mal žufaňu a ľuďom naberal rovno z tej fontánky akože do pohárikov.
0: To je dokonalý nápad.
1: No, a ja som teda zisťoval, že či v blízkosti Urban Spotu, kde bude naša žúrka, že či je nejaká fontána, je tam blízko fontána, ale nemáme loďku.
0: Vybavíme. Nemáte loďku na
1: Nie.
0: Niekto?
1: Ale viem, že ty máš... No, počkej.
0: Čo?
1: Čelok.
0: Ale, dobre, ja sa pýtam vás, poslucháčov, keby ste mali loďku požičať sifónovi, hej? Všetci sme to pochopili.

Lisifón, ešte dobre, že ho teraz nevidíte. 10. október, Urban Spot, Žurka Rádia Rock, tam musíte byť, prosím vás, vy všetci. Okrem nás tam uvidíte aj tohto sifona hrať, hej, s kapelou Fishing Strip. Samozrejme, čerešnička na torte, prídu aj iné kafé. Vy nám pokojne posielate hlasovky, whatsappky, aké legendárne žúrky ste zažili. A toto už sú legendárni horky, že slíže.

0: Áno, Bryan Adams je jeden z mála ľudí, ktorí sa nebojí 69, ani my s Lenkou nemáme obavy pred týmto číslom. Však Lenka 69, dobre.
1: Schvaľujem.
0: Áno, presne tak. A my schvaľujeme aj naše štvrté národky, to je dnešný deň, a schvaľujeme aj popoludne po 15. môžete vyhrať sedmičku, 7000 eur.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí. Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Dve minútky po desiatej vás z Rádia Rock pozdravuje Lenka. Exekútori vybrali na daniach tento rok takmer 230 miliónov eur. Finančná správa získala od neplatičov o takmer 6,5 milióna eur viac ako v lani. Najvyššia suma vymožnená od jedného dlžníka dosiahla takmer 2 milióny eur. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, deň štátnej vlajky, prípadne na 18. septembra. Novelu zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch schválili poslanci. Igor Šestorkin sa zapísal do dejín New Yorku Rangers. Ako prvý brankár v storočnej histórii klubu skóroval v zápase NHL. Ruský gólman uzavrel skóre duelu, v ktorom Rangers porazili doma floridskú Tampa Bay 5-1. Čaká nás príjemný jesenný piatok, bude to podobné ako celý týždeň, prevažne jasno a veľmi teplo od 19 do 27 stupňov. Aktuálne už máme slnečno takmer na celom Slovensku, streda, východ, tam už je to úplne na západe, ešte nejaké oblaky sú, ale za to tu máme v Bratislave príjemných 14 stupňov. Ideme aj na cesty. Nové nehody ste nám nahlásili v Senci na Mierovom námestí v smere na Bratislavskú, na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom, aj v Drienovci v smere do Turne nad Bodvou, nehody sú aj v Prešove na Levočskej za mostom v smere do centra a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova, kde sa zrazili dve osobné autá. Staršie nehody dokumentujú vo Veľkom Bieli na hlavnej križovatke a v Brezne na Chalúbkovej v smere do centra. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte tam s kolónami a máme tu aj nejaké radary. Na D2 za Jarovcami v smere do Maďarska, na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, namerajú vás aj v Považskej Bystrici na Sladkovičovej v smere do centra, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ v smere do Zvolena, radary sú aj v Martine na Bernolákovej pri nemocnici v oboch smeroch, v Ružomberku na Žilinskej v smere do centra, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na R2 za Mýtnou v smere do Tomášoviec a posledný je na D1 za Levočou v smere do Spišského štvrtka. Dávajte si pozor a počúvajte Ranný rok zase v pondelok od 6.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz zapomeli. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote Banská Bystrica. See you there, rocker.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: A štvrté národky, pozor na to.
2: Vy viete, ako sa toto volá? Lebo ja som to včera zistila, že táto trúbička sa volá frkačka. O rok starší a o niečo múdrejší.
1: A ja si dám tiež ešte jednu frkačku.
2: Dobre.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tomi, povedz, pozdrav nás, že ty si tu tiež.
3: Dobré ráno všetkým, my už papáme chlebičky, lebo však je oslava. Bez toho
1: mal tri.
3: Na ten tretí sa ešte len
1: ale remíza, sifón versus moje meno je Tomáš, 3-3 chlebičky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Tá najlegendárnejšia party bola v roku 1694.
2: Tam si tiež nebol, typujem.
4: Nie.
2: Dobre.
4: Admirál Russell pozval k sebe domov 5000 námorníkov, no a ako misu na punč použil fontánu, do ktorej nalial minimálne, že 1200 litrov alkoholu. Tam bol taký malý chlapec, on sa plavil na loďke a mal žufaňu.
2: To je dokonalý nápad.
4: No, a ja som teda zisťoval, že či v blízkosti Urban Spotu, kde bude naša žurka, či je nejaká fontána. Je tam blízko fontána, ale nemáme loďku.
2: Vybavíme. Nemáte loďku na
4: hodu
2: niekto?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
5: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Trnave na Trstínskej za kruhovým objazdom smere do centra. Ďalšia je za Timoradzou smere do Podlužian a na výjazde z Nižnej Mišle do Ždane sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Rátajte tam s kolónami a na Čertovici pília stromy. S kolónami rátajte obojsmerne. Prekážky máme na D1 za odpočívadlom Čataj smere do Blatného. Tam je v pravom pruhu stavená dodávka, na R1 pred Nitrou smere z Bábu je na ceste kotlík a za Haličou smere do Tomášovec je v neprehľadnom úseku odstavený kamión. Mobilný radar biele Audi sa pohybuje v Pataši a okolí. Stacionárne merajú na D1 pri Voderadoch smere do Senca, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, v Ľuborečí merajú obojsmerne, radary hlásite aj na D1 pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka, v Košiciach na Sečovskej smere do centra a v Sečovciach na hlavnom ťahu merajú smere do Dargova. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Munroňovej smere na Palisády, v Klčove smere do Nemešian a hliadka je aj v Budimíre smere do Košíc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Rock na plné gule. Rock.

Rock na plné gule.

0: Rozpočedacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Užívaš si Rocktober v Rádiu Rock.

0: situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Tu sú aktuality z dopravy. Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody pribudli v Bratislave na Gagarinovej na križovatke pod obchvatom. V Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova smere na Zlaté piesky, tam sa aj zdržíte. A nová nehoda je v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou. Staršie nehody dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. V Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch smere do centra hlásite hromadnú nehodu a zdržíte sa. Ďalšie nehody máme v Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Tulipe. Za Podbielom smere do Nižnej sa zrazili 3 osobné autá. Nehody sú aj v Tornáli pred Behincami smere z centra, pred Nemešanmi smere zo Spišského Podhradia a nehoda je aj v Košiciach na križovatke Južná Trieda Cintorínska. Cestári pracujú na jednotke pred Hronským Beňadikom smere zo Zlatých Moraviec, blokujú tam pravý pruh. Pracujú aj pred Krasňanmi smere zo Žiliny, rátajte tam so zdržaním. Pre práce na ceste sa zdržíte aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny je ďalšie pracovisko, tam sa zdržíte obojsmerne. A na Čertovici pília cestári stromy a zdržíte sa taktiež obojsmerne. Pozor si dajte na jednotke pred otločívadlom Bukša smere zo Žiaru nad Hronom je odstavený kamión a na jednotke za Východnou smere do Liptovského Hrádku je odstavený kamión po požiari. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Rok na vlne Gule. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie, každý pracovný deň o 13.
3: Tak sme sa dočkali, je tu vytúžený piatok, viem, že to viete, na víkend sa tešíme všetci, teda aspoň všetci tí, ktorí do roboty nepôjdu. Dnes je piatok 2. októbra, 13 hodín, ideálny čas na hodinku rokovej histórie, všetko je ready, let's go.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na ceste. Nová nehoda je na výjazde z Nitry do Rišňoviec. Staršie dokumentujú v Trnave na Trstínskej za kruhovým objazdom v smere do centra. Hromadná nehoda je v Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch v smere do centra. Rátajte tam s kolónami. Ďalšia v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou a tri osobné autá sa zrazili za Podbielom v smere do Nižnej. Cestári usilovne pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny. Rátajte so zdržaním. Rozsiahle kolóny sa kvôli ním tvoria v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. V oboch smeroch sa kvôli cestárom zdržíte pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a aj na Čertovici, kde pília stromy. Pozor na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hrádku. Nám hlásite odstavený kamión po požiari. Na teraz je to všetko. Ak uvidíte viac, určite nám to zavolajte na naše bezplatné číslo, alebo to môžete označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

2. októbra 2017 sa rokové nebo rozrástlo, žiaľ, o nového člena. Vo veku 66 rokov na infarkt zomrel skvelý hudobník Tom Petty. Stalo sa tak len deň po jeho koncerte spolu s kapelou Heartbreakers v Hollywoode. Okrem solovej tvorby figuroval za Royom Orbisonom, Georgeom Harrisonom, Jeffom Lynnom a Bobom Dylanom v superkapele Traveling Wilburys. Bol to mimoriadne talentovaný hudobník, ktorý má na konte množstvo skvelých hitov, a z Rádia Rock teda spomienka na Toma Pettyho.

2. oktobra v roku 2003 sa podarilo vydražiť reštaurácii Hard Rock Cafe Nohavice Freddieho Mercuryho, ktoré mal oblečené v roku 1984. Podarilo sa to za veľmi nízku cenu, stáli o niečo málo viac ako 4000 libier. Podobné nohavice, ale tie, čo patrili Johnovi Lennonovi, sa vydražili za takmer 30 000. V prípade Freddieho išlo zrejme o nejaký výpredaj, no nič. A tak čo onak je jasné, prečo sú burgre v Hard Rock Cafe stále také drahé.

0: Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. Siaver, rocker.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Máme piatok, piatoček a u nás v Rádiu Rock je veselo, lebo od rána oslavujeme narodeniny, áno. Už sú to 4 roky, takže rockeri, poslucháči a ako zvykneme my hovoriť, počúvači, ďakujeme. Obrovská vďaka patrí vám, že to spolu ťaháme a nevydychujeme. Ideme ďalej, takže ja Sifon, Tomáčo, Lenka, moje meno je Tomáš a Roborod. Pozdravujeme všetkých, ďakujeme 4 roky. No a náhodou, ak sa chystáte dnes večer do ulic, lebo tak piatok, tulavé topánky, poznáme to, dajte si jeden na nás. Užívajte piatok.
0: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
5: Guten Tag, lieben Glauben.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: A štvrté národky, pozor na to.
2: Vy viete, ako sa toto volá? Lebo ja som to včera zistila, že táto trúbička sa volá frkačka. O rok starší a o niečo múdrejší.
1: A ja si dám tiež ešte jednu frkačku.
2: Dobre.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tomi, povedz, pozdrav nás, že ty si tu tiež.
3: Dobré ráno všetkým, my už papáme chlebičky, lebo však je oslava, bez toho
1: som... Mal tri.
3: Na ten tretí sa ešte
1: zatiaľ remíza, sifón versus moje meno je Tomáš, 3-3 chlebičky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Tá najlegendárnejšia party bola v roku 1694.
2: Tam si tiež nebol, typujem.
4: Nie.
2: Dobre.
4: Admirál Russell pozval k sebe domov 5000 námorníkov, no a ako misu na punč použil fontánu, do ktorej nalial minimálne, že 1200 litrov alkoholu. Tam bol taký malý chlapec, on sa plavil na loďke a aha, mal žufaňu.
2: To je dokonalý nápad.
4: No, a ja som teda zisťoval, že či v blízkosti Urban Spotu, kde bude naša žurka, či je nejaká fontána, je tam blízko fontána, ale nemáme loďku.
2: Vybavíme. Nemáte loďku na niekto?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
0: Dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na piatkové cesty. Pribudli na nich tri nehody, a to v Bratislave na začiatku Slovnackej v smere z Prístavnej a dve v Trnave na Dohnáňho v smere von z mesta. Tam rátajte aj so zdržaním a na križovatke Špačinská okružná. Ešte stále dokumentujú hromadnú nehodu v Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch v smere do centra. Rátajte tam s kolónami a tri osobné autá sa zrazili za Podbílom v smere do Nižnej. Cestári pracujú a zdržia vás pred Krasňanmi v smere zo Žiliny. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke sa kvôli nim tvoria rozsiahle kolóny a kolóny v oboch smeroch sú kvôli cestárom aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. A ešte niekoľko radarov. Na rýchlosť pozor na R1 za Beladicami v smere do Nitry, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a aj pri východnej smere do Liptovského Hrádku, tiež v Košiciach na Helianskej smere von z mesta. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Včera to vyšlo, 7000 eur vyhral Jozef od Žiliny a treba povedať, že to bolo doslova ukážkové to zdvihnutie.
3: Oplatí sa navadiť sa.
4: To bola
5: jak rýchlovka, takzvaná.
4: Máš 7000 eur.
3: Ako?
4: Pošleme ti
5: SMS. Andrej si robí srandu. Tu je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová a ty si práve vyhral 7000 eur.
3: Super.
2: Jozo nám to zodvihol hneď po prvom zazvonení, tak ja len pre istotu pripomínam, že tak musíte urobiť do 10 sekúnd. Dnes po 15. pokračujeme. V hre je krásnych 7000 eur za heslo oplatí sa naladiť sa. Takže držím palce, nech máte vysmiatý piatok.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Classic Rock Show. Classic Rock Show. Classic Rock Show. Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek.
1: Classic Rock Show s Robertom Rotom.
0: Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Rádio Rock dnes oslavuje štvrté narodeniny.
2: Presne tak, my dnes oslavujeme a ďakujeme za všetky správy a hlasovky, ktoré ste nám od rána poslali. No musíme sa priznať, že ani naši muzikanti slovenskí na nás nezabudli.
3: Želám Rádiu Rock len to najlepšie, čo tým narodeninám. Šírte ďalej krásnu rockovú muziku v éteri a v našich srdciach.
4: Veľa dobrej bigbitovej muziky.
5: Všetko najpunkovejšie Rádio Rock.
6: K štvrtým narodeninám prajem Rádiu Rock veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
7: Všetko najlepšie k štvrtým narodeninám. Veľa šťastia. Keep rock.
8: Gratulujem. Hráte dobre, hráte rock. Držte sa, Rádio Rock. Máte Ďurinda.
5: Čaute, Juri.
4: Paľo Drapák.
7: Vrátko z kapely Iné kafe.
6: Sveťo zo Slobodky.
3: Tu je Sabotér z Horky, že slíže.
0: Toto je Rádio Rock.

0: Rockery. Čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
1: Dopravný servis.
2: Ideme aj na piatkové cesty, tam je situácia dosť komplikovaná. Pribudlo 5 nehôd na výjazde z Modry do Šenkvíc, za Strážou v smere do Krasnian. So zdržaním kvôli nehode rátajte na R1 pri Budči v smere do Zvolena, aj v Prešove na križovatke Kuzmányho Rusínska. Staršie nehody dokumentujú na výjazde do Turzovky z Vysokej nad Kysucou. Ešte stále dokumentujú aj hromadnú nehodu v Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch v smere do centra, aj tam rátajte s kolónami, a v Prešove na Levočskej pred mostom v smere z centra. No a klasické piatkové kolóny na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej, všade si pripravte asi pol hodinu. No a rozsiahle kolóny sú kvôli cestárom pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest. Volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Rádio Rock dnes oslavuje štvrté narodeniny.
1: Rocktober máme poriadne rozbehnutý, oslavujeme celý mesiac naše národky, dnes ráno bolo špeciálne vysielanie, chystáme rôzne súťaže, prekvapenia, ale aj žúrku 10. oktobra, teda budúcu sobotu, to spoločne oslavíme v Banskej Bystrici, Urban Spot, to je to miesto. A pokiaľ ste boli niekedy na našej žúrke, tak viete, pokiaľ ste náhodou neboli, tak zistite. Budeme si výborne hrať, DJ Rádia Rock sa postará o výbornú náladu. No a okrem rokoteky bude samozrejme aj živá muzika. Zahrám tam napríklad ja s mojou kapelou Fishing Strip. Ale čerešničkou na torte bude vystúpenie kapely Iné kafé. Tak sa na vás tešíme. 10. október, Urban Spot, Banská Bystrica. Vstup je zadarmo, tak to tam poďme spoločne roztočiť.
2: Toto je

0: Valentinsa.
1: Ahoj. Ahoj, s kým sa rozprávame?
0: Oto.
1: Oto. Oto von?
0: Oto von.
1: Odkiaľ si?
0: Z Dunajskej.
1: Z Dunajskej. Oto, aké máte v Dunajskej počasie?
0: Veľmi pekné.
1: Máš nejakého Jura vo svojej blízkosti?
0: Ako?
1: Či máš nejakého Juraja?
0: Nie, len Lunu a manželku.
1: Posielame ti totiž 7000 eurov. A ako sa volá manželka?
0: Alžbetka.
1: Alžbetka. Tak Oto a Alžbetka. To je ako z nejakého románu.
0: No.
1: A Luna je pes?
0: Áno.
1: Je to taký čierny pes. My sme mali tiež Lunu, bol to taký čierny pes a bylo to furt na mesiac. Teraz bol spln, tak asi bylo aj u vás.
0: Jurka? Ona je nemecký ovčák.
1: Kto? Manželka?
0: Nie.
1: Aj pes, Luna. Prepáč, som sa pomýlil, som celý pomýlený, hovoril som ti, Juro, si Oto. Oto, budeme ti ešte volať, lebo 7000 eur je naozaj diskutabilná suma, to znamená, budeme diskutovať na tému, čo so 7000 eurami, tak si priprav všetky odpovede, ktoré sa dajú pripraviť na túto otázku.
0: Áno.
1: Ahoj, ahoj, čau, čau, čau.
2: Ahoj, Oto,
1: ahoj. Dnes je v Dunajskej strede spln, hoď tam nie je samozrejme, lebo už je po splne a už naozaj veľmi dávno bolo aj po výplate. A tá ďalšia je naozaj veľmi, veľmi ďaleko.
3: Do výplaty ďaleko?
4: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
1: Je to tak, je 2. októbra, takže do výplaty je naozaj ďaleko. Ak nám to v pondelok po 15. zodvihnete do 10 sekúnd a poviete do výplaty ďaleko, už do tej výplaty ďalekovať nebudete. Vyhráte si totiž, pozor, neuveriteľných 55 tisíc eur. 55! Dve peťky, matematika a slovenčina dokopy niekomu prinesú šťastie v pondelok a naozaj môže podať výpoveď vo svojej práci a nemusí ani na tú výplatu čakať. Čiže meníme heslo, opakujem, heslo bude do výplaty ďaleko. Pošlite si SMS-ku alebo využite náš špeciálny zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát. Nájdete ho, tak ako aj všetky dôležité informácie, na našom webe oplatisanaladitsa.sk. Takže pozor, heslo je do výplaty ďaleko. V pondelok hráme o 55 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a urobiť svoj život bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
4: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.

0: Kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: peňazí.
1: Presne tak, o poriadny balík peňazí budeme hrať v pondelok, ale teraz si dajme ešte otočku za tým, čo sme počuli pred malou chvíľou, pretože Oto z Dunajskej Stredy si vyhral nádherných 7000 eur, zodvihol telefón do 10 sekúnd, povedal správne heslo, no a 7 litrov je doma. Takže pozdravujeme Ota, uži si to, no ale pokiaľ ste to počúvali pozorne, tak ste zachytili, že Andrej odštartoval ďalší parádnický špeciál. Pokiaľ ste to náhodou nezachytili, tak už to viete aj teraz. Pozor, v pondelok 5. októbra budeme hrať o neuveriteľných 55 tisíc eur. A povedzme si to na rovinu. Pozrime sa do kalendárov, do výplaty, ďaleko. A to je vlastne aj nové heslo, s ktorým treba zodvihnúť telefón. Tak si to poďme všetko zrekapitulovať, nech to máme absolútny prehľad. V pondelok 5.10. budeme hrať o 55 tisíc eur za heslo do výplaty ďaleko. Stále platí, že telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd. Stále platí, že všetky informácie z vyhodené baličky nájdete na www.oplatisanaladica.sk a stále platí, že moji kolegovci môžu volať v pondelok kedykoľvek medzi 15. a 16. Takže v pondelok 55 litrov, heslo do výplaty ďaleko!
2: Zapojte sa aj vy!
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: dopravný servis.
1: A pozrieme sa aj na piatkové cesty. Pribudli na nich 3 nehody, a to v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra. 2 osobné autá sa zrazili na výjazde zo Smižian do Spišskej Novej Vsi a nehoda je aj v Košiciach na Hlinkovej za Teskom v smere do centra. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z Osenca do Rece a v Prešove na Volgogradskej v smere von z mesta. A aj piatkové kolóny na vás čakajú, respektíve čakáte v nich vy na výjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 20 minút. Pol hodinu si pripravte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a tiež v Humennom na Staničnej v smere do centra. A zdržanie je aj kvôli cestárom stále pred Krásňanmi v smere zo Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Tie rozsiahle kolóny sú vo všetkých smeroch, rovnako aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádio Rock dnes oslavuje štvrté narodeniny.
1: Dnes sa to celé točí okolo našich narodiek. Aj sme sfukli sviečku v tvare štvorky na torte. U nás je jednoducho veselo od rána. Dokonca aj taký perfektný catering sme ráno mali. Sa o nás pekne postarali, musím povedať. Ale ako náhle sme prišli do rádia, ja Sifón a moje meno je Tomáš, tak tie chlebičky sa niekde stratili.
2: Tomi, povedz, pozdrav nás, že ty si tu tiež.
3: Dobré ráno všetkým, my už papáme chlebičky, lebo však je oslava. Bez toho
2: mal tri.
3: Na ten tretí sa ešte
2: len chystám. Remíza, Sifón versus moje meno je Tomáš, 3-3 chlebičky.
1: No, skončilo to potom tak, že som vyhral, lebo som si dal ešte aj dva kúsky torty. Tomáš už nie, ale zhodli sme sa, že chlebičky, to je jednoducho naše. No, v každom prípade, ďakujeme vám za vaše gratulácie, či osobné alebo WhatsAppky, hlasovky, správy. A pokiaľ to chcete s nami aj poriadne oslaviť, tak 10. oktobra, to je budúca sobota, sa vidíme v Urban Spote v Banskej Bystrici a možno budú aj chlebíčky.
0: Toto je Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, dneska máme paradnický piatok, pretože oslavujeme narodeniny Rádia Rock. Tak vám ešte raz všetkým pekne ďakujeme. Verím, že sa inak vidíme budúcu sobotu v Banskej Bystrici, kde to spoločne s kapelou Iné kafe poriadne oslavíme. No ale dovtedy určite zostaňte s nami, lebo paradne si budeme hrať počas celého roktobra. Budeme mať aj rôzne súťaže, špeciálne vysielanie, veď to poznáte, máte sa na čo tešiť. No ale čo nás čaká dnes napríklad? Tak o 20. Hard Show Rádia Rock, dvojhodinovka tvrdšej hudby. Zajtra o 20. live koncert, bude to legenda menom Status Quo. A v nedeľu o 20. to bude Classic Rock Show s Robertom Rotom. Užívajte víkend a pokiaľ sa chystáte do ulic, dajte si jeden na nás. Ahoj!
3: Toto je

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. See you there, rocker. Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: A štvrté národky, pozor na to.
2: Vy viete, ako sa toto volá? Lebo ja som to včera zistila, že táto trubička sa volá frkačka. O rok starší a o niečo múdrejší.
1: A ja si dám tiež ešte jednu frkačku.
2: Dobre.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tomi, povedz, pozdrav nás, že ty si tu tiež.
3: Dobré ráno všetkým, my už papáme chlebičky, lebo však je oslava, bez toho
1: mal tri.
3: Na ten tretí sa ešte
1: len chystám. Remíza, sifón versus moje meno je Tomáš, 3-3 chlebičky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Tá najlegendárnejšia party bola v roku 1694.
2: Tam si tiež nebol, tipujem.
4: Nie.
2: Dobre.
4: Admirál Russell pozval k sebe domov 5000 námorníkov. No a ako misu na punč použil fontánu, do ktorej nalial minimálne že 1200 litrov alkoholu. Tam bol taký malý chlapec, som sa plavil na loďke a aha, mal žufaňu.
2: To je dokonalý nápad.
4: No, a ja som teda zisťoval, že či v blízkosti Urban Spotu, kde bude naša žurka, či je nejaká fontána, je tam blízko fontána, ale nemáme loďku.
2: Vybavíme. Nemáte loďku na niekto?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Senca do Rece. Dve osobné autá sa zrazili v Stankovanoch Rojkove v smere do Kráľovian. Navyše na križovatke v Kráľovanoch pracujú cestári, tvoria sa kvôli tomu rozsiahle kolóny, a to aj na všetkých obchádzkových trasách. A nehodu dokumentujú aj na výjazde do Popradu zo Spišského Bystrého. V piatkových kolónach sa zdržíte na výjazde do Hlohovca z D1, tam je to asi na 15 minút, ale polhodinu si pripravte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a v Humennom na Staničnej v smere do centra zdržia vás aj cestári. Za Krasňanmi v smere do Žiliny, opravujem, zo Žiliny, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta. Pozor, v Bratislave na Trnavskom Mýte nefungujú semafory, pripravte sa na to, že musíte byť trpezliví. No a na odstavenú dodávku s defektom upozorňujete na D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere Strenčína. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: Show. Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek.
1: Classic Rock Show s Robertom Rotom.
0: Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem aj za volanty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Mlynská dolina Limbová, v Tomášove na križovatke Rastická Alžbetínska a v Žiline Mojšovej Lúčke v smere do centra. 15 minút sa zdržíte v kolónach na viazde do Hlohovca z D1, s pol hodinou navyše rátajte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. No a na kolóny sa pripravte aj pri pracoviskách cestárov, konkrétne pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, a to vo všetkých smeroch. Obojsmerne pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a postojíte si pri cestároch aj v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Pozor, odstavené auto blokuje pravý pruh na D1 v tuneli Višňové v smere do Žiliny. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
1: Rok na plné gule.
2: Rádio Rok.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Do výplaty ďaleko.
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti a hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: A štvrté národky, pozor na to.
2: Vy viete, ako sa toto volá? Lebo ja som to včera zistila, že táto trúbička sa volá frkačka. O rok starší a o niečo múdrejší.
1: A ja si dám tiež ešte jednu frkačku.
2: Dobre.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tomi, povedz, pozdrav nás, že ty si tu tiež.
3: Dobré ráno všetkým, my už papáme chlebičky, lebo však je oslava, bez toho
1: mal tri.
3: Na ten tretí sa ešte
1: len chystám. Remíza, sifón versus moje meno je Tomáš, 3-3 chlebičky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Tá najlegendárnejšia party bola v roku 1694.
2: Tam si tiež nebol, tipujem.
4: Nie.
2: Dobre.
4: Admirál Russell pozval k sebe domov 5000 námorníkov. No a ako misu na punč použil fontánu, do ktorej nalial minimálne že 1200 litrov alkoholu. Tam bol taký malý chlapec, on sa plavil na loďke a mal žufaňu.
2: To je dokonalý nápad.
4: No, a ja som teda zisťoval, že či v blízkosti Urban Spotu, kde bude naša žurka, či je nejaká fontána. Je tam blízko fontána, ale nemáme loďku.
2: Vybavíme. Nemáte loďku na niekto?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Hard Rock Show. Rádio Rock. Rádio Rock.

Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote Banská Bystrica. See you there, rocker. Rok na plné gule. Rádio Rock.

péči rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: nepredám svoj život.
1: Happy birthday, dear Radio Rock. Dnes oslavujeme štvrté narodeniny.
2: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasne.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Rádio Rock.

Ibarok. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.